0: mwana
1: efie efie na ne wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amu ya mi seye amu ya mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odun kan ma wuro se onya dina pa kan ba wo sike o uni sike o da se bo a wuedo be ko ye odun kan ma wuedo na pa kan.